0: Antinu ambunu kalika klamien kaya fere kuchina kule konle kule kun yekuda fe kuna ko adakire tonton wa dans la dépendance ire na yo pougon le fena ama jinuo ekre kro i diena kalo debi dieme i wa et là on vote en fileta ye bribra kwe te ibo ko yijena e ambuene a koko ko we ye ko we kan makare bo dale ya we wara ma ti bi risha wure a si pina kale kwe ye be fe nyane voki e fe pa mena le e a dana non ale si ye jo jo fi ti bi risha
1: a wi de
0: i go jo
1: e buru vai bunu de gasi we ko mana we paru fura paru de wa figa le de gasi ale we mana we de ga maji de ga mala bunsi mbe ya ble yi we be o kala so acho wa ji firo wa so wa ji fi karo ni we ji e we ko re na bal pla le mi ya ble gunina ye de fi pa igwe de safi pale yi safi de ya pabe ya nyan zangi azu ebe diri wengi saki ale nyina ma pam no gubri ya vaccine na wo gun nyina ma pale be gi wo diri vale sa gun ye bodi wo de wo zanele na bi de diri wura mu mi na me feri sa gun e diri gun a wo nyina wura wa wuro ya ya zanele le ba te kawudo wire kakrana yire kiko kafu deti de sati du yideri gbe wa fokefa e yudo yi saje we pa binki e wifi wore wigunu sa foriya awure yanri gisin ye gu nyana ne e gu agina fe abina me gi a ale minire alele na kuza wi a wa vale be gifi wore be diri wura le wube be gifi ire diri wura le wube na ya gifi kare wube nya ya bele gifi pasambe be ya ye blami besu gi diri wura be asusu nya nesu ye sa ge minbe be ya ga blami nusu ye wure ki yori e da ye fere kale ye chogi kunya gale ga ki kyo zizi zio ta umina. Ga wiki ma mbali bankongi. Esi ye yari ma. Be wili ye ma mbali bankongi be. Ikanambu mbe vini malero. De da le kongi. Te ekrabele wili ki. E yori turu be. Di afiran be. Yidan be male. A wiki de deka la lo. Ga bali bambino lo. Mine ye wu da bali le kumato. A femi ku bali zio ta ozani. Bele wikre be vale, bele wido be vale, bele wizipa be vale, mine be kabari le kondwa be lo bele wizipa be kaduro. Wouji e wazipa wido li nya, wazipa wigimani nya, wazipa blidro nya. Yirina, sa jebli ye pa, sa jebli ya bli, tre vwo nyan bli zousi, te bali asin ye nyanane, te le wifi, ye deribe, wa susu nyane me wa su wa pakima wa fukeva ye sabe wo mege wo beze bengi beni kibe gatinu tatranu wo wole fe toradi fe agi ya bele konsu ye konkan re mi kaji angiro wa dwa de wa dobe ye ye fenu be asen agi sako wo ku fe toro fe rira de ma bengi be fe toro fe rira kali ga flakre ewu bi na fe ku e batri mi ko be ya bele be asen buinji nu wo fati yakwu kari ga flakre be ga do azu o we gi de ga bali su tawuran ga wo ga bli fa nya do ga gire kala ka fa ga gi be wure nu wo kana si ga gi wi na wo wi plan ga le wi na yiri ki afi na cho ga le be buru vale bu nu ga zanti la mise en jésus li ye ple ple no ga le ye wure wa fi ga le be e ga so tawuran ta eyi wure wa fi ga le be ye ga ma eyi wure wa fi ga le be e ga ga le tre akre ayira ma dia cho ba ju ta usanya eyi a grodu gi bi do be wo kaval bien wo kavali na kun amri fatriva yi wiru wa fibe be maka amanbe yeki de krebele de koruti e se pam nunuji mine yama ya gima yegi sebebe ale akrazi ma me wiru gi kon do agiri oki do mi nunu si atiri mi fini mi fi mi ya mi siyan ye mi nyana akre mi nyana be na ki e be se we fetru yi mi do ye fe o fale mine yama yeki avnisanya bulu fale bwinu kazanti la misa je sidi e ga kre ama minuva e ga kre e sabva e ga kre derivasi yalo derive federe ki benya junya ni pangina be e ga kre bari safo be ava e vule do kre ga duru pin ga du fatri misa je si e ba kuzuru be ru mama

nombo sen sen ujubo gehe ten oye shadi donwa odobo ten buaga ohromotren brengbi poa ajene nya fabio bo nombo sen sen amenye pepe oga nobo yiyo oso mati oga enyupole ehewu owadi nenje noto open di neni non gono den on pibo odi nenje endon boji beno jezi onne wagwon enjuku bi obo nebo hun endoye oye shabe ngiko be okukro selobo ga eye yoku bi opepe obo ege hun nanga mle ga oni ono leo egbogwe ebo ebe ye mpunu so etren eyiyo ge yiyo bo tu ohun eyuo tu ohun mle esan ba ge nenu onga ga oyoku o oniyan ga bonia bonpin kedeyan onne ngboro oyoku no so mo o kedin emutu oniyan etan bi o bonu bonu gwohin odobotin onti oyoku bi opepe ga aye bo agiyan hun onpesin onpunu sonu son o godin mi nga wa wo esha mi gbogwe imi eti ndobe nu etan bi o mo ndobo gwohin lonu lo fufuro loni nga ba bo esha cheche sena fru onpunu so oyunu so sena fu onani ontu ohun o oyu pepe omo onfufuru di bonu nan nebo ngbe nan dia olin no odin oyiku egiyan bebo gabe na won gaga mo bu yo ma gun bo ga mo bu yo mo bu yo bo fru onpunu so bo ni bo bo bo ye bo yode na mi yo bo kuo bo ye mi yi kon hun eto ti mo e bo ne yo ko egbo bo mo e shable ngi ko be o ku kro o bu o bi lo bo ga se lo bo o bo e be ye ege hun na ye di fa bi o bo ni ngbe ga e yi o hun na ga ga unni o ele mi no e be pon bo ngbe ga e yi o esrin o yoku esrin o de mle on gogia o ye sha gogia ngbe o eni ahun mi mono ton pompo trian bo mo ende gwo bo mo obo ne bo hun o ye sha be ngbi ko be o kukro gbe lo bo ga e bo manye e ga itoko hun ga o ton on don gbi o jesus oni obo ne bo hun ende gwo bo elawa ya figa ebonne bobo hun una blo bomi o to blo ti omwa bo ga ele bo ni otiyo ma pon meme ma bonne ogwonne bo ga o blo trin o so o do o bo do o to o don o ji onyo ga wo ti don bo drimodon ma fua ma dubo nchia nga ga ele no puo ele njuku bi o ele badia e no po e mutu o ni owo na wo gehin bo mi mo ndon bo ngbi o ga ale bo ne bo hun o bo o punu so ga bo yegi hun
popon wo hon se la loye meme bo mi nga ba bo esha nyoga eye oyoku bi opepe o emi di gwa gebi gebi o ogiyan emi di odo esha ogbu opepe o bo mi di bi nga obo odo esha blengbi po mo opu no so bo mi di ni oga bo hun ofin o gbogbo e ga ye niyan emi di abosomo e di lo oyoku bi o bo mi di odo puputa boga mo bo ku oyoku bi o bo mi di anjuran ona blo bo mi mo furu mpunu so mo ko wo ye de o hun obo oje puputa hun gwa bi ge bi o en se anjuran bo eme kwe boga bo se one ge bi o unti no so ga mo fe o di boga mo ti boga fin mo mo kwe bo mo go bo wo ye o de gba ga 30 o hun ba ge pen ono go chichuri ono duton o di no go chichuri no mo ba ge mle boga bo ira dro mo dri mangwa he onyo ku ga obo blengbi lo te blengbi pogo bo te blengbi pogo gwa ga ni ji o ayo ye kin pen emewa no se hin na sin tiyan mu o usun di yo nu na ni aminye ga nu ga loge loye obo unjo na hun mi o na do ni ga o wa ngbi o ga odobotin toto bloti matio ga ni pole o lebo yeke me wa ga ge yo ele gwo lo ndo ni ga yeke wa ga le ge li le se lo no ni ngi yo yeke pre e di dre bo hun bo wu o opu o yo ku bi a pepe yo lo ngbi ga dre mo lo di ni ge bi yo e dre mo lo ele wa pepe gwo lo e ti lo pepe e ye lo pepe na pu no so ka bo so mo wo ye o pu no so wo me di o ga du won ga no yin no shi lo jugu wa no so eyin po wa no so no gbo lo jugu e o se ga no ko ga no gbo ga no ti ge nfe ge be ge ba ti pu ga bo simle mi no jon wo me di abo somo ga obo ye punu so o ga lo gu bi un ga lo wu se lo fin bo mi un na ye ke wa an ga ge dri mo lo e de mo lo lo fin wo na lo e sha o ba ti pu ga obo ga no ga ba ti pu bo lo ye ke ta ti hun o ga ngbe gbi yo lo ga hen tin lo hun da on ga ga mo na wa bo gun lo nti bo gun lo be o getian be ye yoku bi o ene yo na nga ga be le ge ne ne yo nti bo ga ga bo so mo mo wo ye ye na die ni o ga e yi gi on go en sa blo abo so mo se bo o bo ye ye na bro ye sha o ga ngbe gbi o ga le no ti ye kita mo ga no se lo da hun o me lo da hun okun lo ga o shi o se ga ma to yinra mi wa lo di yen lo se lo da hun o me lo bi ye kin e se lo yun pokun lo hun da gangbegbe wa abosomo se usin e be ye mpunu so ete lo gu bi hun be se lo bo lo jugu e wa ma to yinra oge na amene yo ko ga bo se lo me di lo ga no mo ga ye kin mu mari ben hun o ba ngbi o mo no o se o ga mo hun da ga mo hun isi a mo no ba pen si on ba ge pen e kon ga bo ti bo a pen mo hun mari ga
onyinyi obe one mariga onyigwe ninu so hun ba pesi ami mu no hun da nje ba amene pepe pu bedon tela so na amene pepe pu bedon ediba pe odine na nge ba bodi bo gbrenyo asono ko de ga bo plato katedral gobo pravo di bo gbrenyo bodu oge si oga bo uge bo won di bo gbrenyo ge lolo ga mo ga mari be hun o ba ngbe oji bi ope oji bi o wa di neni odi nena nu munu isi amuno giga munu huda ongla amenye pepe pu bedom bo gbrenyo me munu ba pe mo di fofo munu huda gwagrega aboga anu adi fofo be no di bonu anu aso kuluku o wa di nena bojion ga munu me di deno mono oji bio benji bio o wa di neni mo mo benji bio wa di nena mo be ba wo ye yopu gon figa yo ge un go shu do bi sin me mo furu wo wa gwe ga mbo anu o si o ga sa ge bo ga sa le le pren an sa bo amenye pepe pu bedo ga bo yopu go ge ge sino ga yin ma ne wa an sa bo bo o ge ale le pren ansa no se ga mon pe aso no hebo di bo Saint André ga mon hu bo pe bie polino ansa no bo go mo alele ansa no Saint aso no ga mon Saint Thérèse bo ma korio ga ba ge pe si o bo biyan ga mon pe hebo di o mon de bo ngbe o ti ndubo ansa no ba ga alele mprin wa lo ngbe gbu yo lo bo ye di marinu lolo hon ye ke da lo la ye ke nasin lo di fofo boga ameni embi lo mi on wa lo bo di dre lo hon lo mple lo ye ke ngotin wa je yoko oje so amo mo lo usi lo le eme wa lo yile lo mple lo na eso ku hon je do lo ge eblin bi po odo bati ye ke lo ti ena sin no hon lo ge so anu hon lo yi angotin ane lo ye sha se salo ase lo kakra ase la jure o se ame wa ga lo yi o lo tuotin lo na bo sha wa lo kokoro he lo ti ga bo sha ni gbe nja hon meme ate di bi o bi e be ngbe bu abo ti do sha e king blo se lo nje ni di le on so apolo he lo ene ponio blo on de lo ya ga sale la di anu so hon anyila ni bo me otino blo lo mo mari abli meshi ase lo gwa ko be meshi bo hun lo hun bo lo hun ipaye bo ye kin bi lo mi o ye ga di ye kin in wa en po wa lo lo di ni ge bi o mi lo se lo po wa bi da be no abli ase lo mari sha hin na me fin du o sha hun ye kin mo akun ya gendu ba po mi e be gbe awon bi jesus mo gendu bo mari pepe ye ke mu mo da se lo nu so tini lo ble di lo ku ji no ti no blo te yin bi di na me me no ge hele onje an we ti si ge blo se ji e be ngbe odomunga o ti no blo te bi o di na me me no bo hun o ti no blo.

bien et yon se gba yon la. Amen. Ne chwe ne samba. Zikri yon la mele mou anou. Meme bijo luba ate rene. Radio ye bijo Jean-Paul II son yipiabe. Radio Abentin. Akwa RNC la voix de l'évangile. Et yon epou yon gar atiye. Et yon de son yipiabe Saint-Joseph. Ne chwe ne samba. An koko akan la atenze bi. Et soin yon kan ale kanyan le so. O domenga se on se o le pio le se kbe yon an wen ve. O wo kanyan yon aji kanyan. Baba le fon la ze han. O le ze an kan yon pwenk boye mak baye yon le. Anana. Amen. Ne chwe ne samba. Fa dimanche e kwa e pame. E le. Le yile bonye dimanche. Ken ken mon fin. E ze bilato e pia. En da ke akra ko he. A nye ze ateman. E le e yi. En da ke ke fin. E mwen bo. E son pen. E cho bilolato e pia. E mwen ken ken mwen. E cho mi jou. Ken ken mwen de son lo ken gwa. Ye e yi jo. O domenga. Bo ke mala. E pon ze mi bakun wo han baba hendiko. E pon sa o semi han bou. Bou ka bole. E pon sa bi o se nyen e jibi. Bou ka le ni chon la man bou se hen chon bo. Bou bi bou man ko fie me han. E la man bo ko han ka baba lo. A ke bo bo se han man we. E la pian bo se e ke. Ba ke babo hiyan mwen. Boba hiyan lo fwe. Bo pon se han. Ba e bete bete. Botsa jibinye. Botsa lo hon. Bebela. Bole kako. Ekun. Bouse hen. Bouse la ye. Pian ye boutan. E nan ne chose. O lele ka. Yele. O non bou. O sabi. Bou le kakwe la ze. Bou tsa han. Bou le ze bou vin. Pon woye. Bak bakan. E man. E le kan. Sabye. Ba le kanyanyan. Bou le ze. Ba kien bou. Ben yi mien bi ojuman. E le anuman we. En da ke mon fin. E nouman e kan. E tio prok bak bak bese la to e pia. La to yi yoli le de pie. Jezi kwa se pa hon rom kwa fin le. E mwen mon kye, e chan me jiu abwe mwen, ke mwen de son abwe mwen so. Ye e yi jo, mene san, apon se han, man yon se, wo sa boko, e kan, a, man lo bie ze ka wo la ye bie, man yon se okumba, wo tson, e keke ya, e, wo bie ka hanze ze o lo ki sa balabi. O kwa kampian o lo ka kye yon se wo ke. Ka kye yon se wo bie ze wo so ze ze ye la kye man ye ko. Ben yi mian bi ojuman ele anuman we. Alléluia, alléluia. Tonye kambo ze hayi man pak pak men yi. Hobishi kake epelo. Bo vetin baik. Alléluia. Ne chwane sama a jete lo atin. Jésus-Christ indak bagba. Mathieu gbese lile. E mwen kenke han. Et tu as mis du abri mouan ke di, et de son lo abri han, a jete lotin, et bi ye ye diyo. Jezi, bo anyanda yi, wo lo bo dize, ze fon lo obishi, ka e zo, man ele,
sabi kan oton ka bagbagba ogbin ya bo sa baba ba se lagbe o hen da se boton ka banyanya e gbagba ya e oze bo e gbagba se bogbe e ye kan fura e nyanya bo yi ye la ki ma soba pa ba ze kan baba yi e ba ke bie pa yi le ele ka bangbagba tuntun boton bogbin ya le kana elele e pe nyanyan ye e la boa o sho mo me mehenda se ma o le ka pe yi o o ji ma so ba ba ke jo bu ye la kan a ze cho pe nyanyan lo yen o sho mo me keke mo se e lo cho mo ba che gbagba lo dala mo fon e ke mu baba hon lo e semi betson e yan sen e koke e ke ye e la sen me bo ju e ko se mo ko fin ko e yan yan e mo chin chin e kwe zeton mo e gbagba ye mo kwe mo ni ze hon me mba shafon ze bi ojuman abwa ohen ben Jésus, en bo ohen bois.